шофиия дар зери нафузи баланди мазҳабҳои ҳанафӣ ва молики шакл гирифта, хусусиятҳои ин мазҳабҳоро низ мепазирад. Шофиия аввал дар Бағдод, баъдан дар Миср, Макка ва Мадина, Шом, Мовароуннар, Хоросон, Ҳиндустон, Арабистони Ҷанубӣ, Африқои Шимолӣ ва ғайра паҳн мегардад. Асосгузори мазҳаби шофиӣ Муҳаммад ибни Идриси шофиӣ аз бани Ҳошим мебошад. ӯ дар Ғазза ба дунё омада, дар овони хурдӣ аз волидайн маҳрум мегардад. қобилияти зеҳнӣ ва шавқу ҳаваси зиёди ӯ ба илму дониш имкон медиҳад, ки ӯ ба зудӣ илмҳои замонашро омӯхта, таълимоти ҳанафия ва моликияро ба дараҷаи баланд аз худ кунад ва дар асоси онҳо мактаби фиқҳи худро таъсис диҳад. ҳамбалия низ яке аз мазҳабҳои аҳли суннат буда, онро Аҳмад ибни Ҳанбал поя гузоштааст. Шумораи пайравони ҳамбалия аз мазҳабҳои дигар нисбатан камтар буда, онҳо бештар дар Арабистони Саудӣ, Қатар, Амороти Муттаҳидаи Араб, Кувайт, Баҳрайн, Уммон ва дигар кишварҳои Халиҷи Форс зиндагӣ мекунанд. Дар Арабистони Саудӣ ва Қатар ин мазҳаб мақоми давлатӣ дорад. намонандагони ҷамъияти ҳамбалиҳо дар Ироқ, Сурия, Миср, Фаластин ва Афғонистон низ вуҷуд доранд. ҳамбалия дар давраи буҳрони шадиди сиёсиву иҷтимоӣ ҳамчун ҳаракати диниву сиёсӣ дар Бағдод арзи ҳастӣ мекунад. баъдтар ин ҷараён ба мактаби махсуси фиқҳӣ табдил меёбад, ки зидди бидъат дар ислом баромад мекард. он дар асрҳои 9-14 дар ҷаҳони ислом нуфузу эътибори калон пайдо намуда, дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ соҳиби мақоми баланд мегардад. ҳамбалия мақоми давлатӣ ва нуфузи худро баъди ба сари ҳокимият омадани туркони усмонӣ аз даст медиҳад. Абу Абдуллоҳ Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Ҳанбали Шайбонӣ, ки асосан бо номи Аҳмад ибни Ҳанбал маъруф аст, дар Бағдод ба дунё меояд. ӯ дар тифлӣ аз падар маҳрум мегардад ва дар тарбияи модараш мемонад. аз 15 солагӣ ба омӯзиши илмҳои динӣ аз ҷумла ҳадис ва фиқҳ мепардозад. ба туфайли донишҳои амиқ ва рафтору кирдори нек тадриҷан дар байни мардум соҳиби обрӯю эътибори зиёд мегардад. авҷи фаъолияти Аҳмад ибни Ҳанбал ба давраи муборизаи байни исломи суннатӣ ва муътазилиҳо рост меояд. ӯ барои зидди ақидаҳои навгароёна баромаданаш чанд муддат зиндонӣ шуда, баъдан аз ҷониби Алмуътасим бинобар бими халифа аз ғазаби мардум озод карда мешавад. Аҳмад ибни Ҳанбал бозгаштанро ба он низоме, ки дар давраи ҳаёти пайғамбар ва насли аввали пайравони ӯ вуҷуд дошт, ترغیب می نمود. در آخرهای حیاتش نفوذ او تا درجه بلند می گردد که خلیفه المتوکل برای در سیمای احمد ابن حنبل پیدا کردن جانبداری با نفوذ کارهای زیاد به انجام می رساند. تشیع چنانه که گفته شد در دوره حکمرانی خلفای راشدین خصوصاً پس از کشته شدن عثمان ابن عفان جامعه مسلمانان به دو گروه اساسی سنی و شیعه تقسیم گردیدند. معنای شیعه از زبان عربی دوستان، یاران، پیروان کسی را یا پیرو گفتن را معنا دارد. سبب سرزدن چنین حالت چون در همه دور زمان مبارزه برای حاکمیت بود. و به صحنه عمل آمدن این دو گروه اساسی در بین مسلمانان به پایداری و یگانگی دولت تشکیل نموده پیامبر ضرر کلان رساند. پیروان شیعه جانبداران علی ابن ابو طالب، پسرعمک، داماد و شخص نزدیک پیامبر بوده، امامت و خلافت او را دستور و وصیت خداوند می دانستند.
шиаҳо бар он ақида буданд, ки имомат кори саҳл нест, ки интихоби онро ба зиммаи мардум гузоранд. Ин амали муҳим буда, асоси дини ислом мебошад. Яке аз қонунҳои асосии пайравони мазҳаби шиа таълимот дар бораи имомат гардид. Дар давраи пеш аз ислом, шахсе ки ҷомеаро, кореро роҳбарӣ мекард ва ё дар пеши саф меистод, имом меномиданд. баъди зуҳури ислом ин вожа мақоми махсус гирифта, шахси пеши сафи намозгузорон, яъне роҳбарӣ кунандаи намозро имом унвон медоданд. дар солҳои аввали ислом вазифаи имомро паёмбари ислом ва баъд аз вафоти ӯ халифаҳо иҷро менамуданд. дар айни замон халифа на танҳо пешоҳанги намоз буд, балки тамоми мамлакатро роҳбарӣ мекард. бинобар ин имомат ҳамчун мансаби олии роҳбарии давлати мусулмонон ба ҳисоб мерафт. оғози ташкилёбии мазҳаби шиа ҳанӯз аз давраи ҳукмронии усмон сарчашма мегирад. як қисми ҷомеаи мусулмонон бо қарори шӯрои шашгона розӣ нашуда, бар он ақида буда, ки роҳбари ҷомеаи мусулмонон бояд Али ибн Абу Толиб бошад. тибқи маълумоти Табарӣ, соли 35 ҳиҷрӣ марди аз Яман бо номи Абдуллоҳ ибни Сабаъ ба паҳн кардани ақидаҳо оид ба бартарии ҳуқуқи Али ибни Абу Толиб ба роҳбарии ҷомеаи мусулмонон оғоз менамояд. Абдуллоҳ ибни Сабаъ бо мақсади ноил шудан ба марҳамати Усмон ва соҳиб шудан ба мансаб исломро қабул мекунад, вале тири ғарази ӯ ба нишон намерасад. аз ин рӯ ӯ зидди Усмон баромада дар байни мардум ба бадгӯии халифа мепардозад. вақте ки ӯро аз Мадина меронанд, ӯ ба Миср меравад ва мардуми зиёдро дар атрофаш ҷамъ оварда ташвиқоти худро давом медиҳад. ақидаҳои Абдуллоҳ дар Мисру Ироқ ҷонибдорони зиёд пайдо менамояд. Абдуллоҳи Сабаъ бо тарафдоронаш Усмонро кофир хонда мақсад пеш мегузоранд, ки халифаро халъ кунанд. вале сабаъиён ин мақсади худро пинҳон медоштанд ва ба зоҳир амри маъруф мекарданд. тавре Табарӣ менависад, ин ҳолат боиси пароккандагию ба гурӯҳҳо ҷудо гаштани ҷомеаи мусулмонон мегардад. дар натиҷаи низоъ андохтани сабаъиён мардум ба шӯриш бармехезанд. баъзе муаллифон кушта шудани халифа Усмонро ба сабаъиёни мисрӣ нисбат медиҳанд. баҳсу мунозираҳо дар атрофи ҳокимият дар хилофат баъди кушта шудани Али ва ба сари қудрат омадани Омавиён қувват гирифта, ба муборизаи сиёсии пайравони Али барои ба сари ҳокимият омадани аҳли хонаводаи ӯ ва имомати онҳо табдил ёфт. ҷонибдорони ин ақида шиаҳо ва худи ин ҷараён ташайюъ ё худ шиа ном гирифтанд. бояд гуфт, ки худи Али ва фарзандони ӯ бо роҳи ҷангу ҷидолу ошӯб ба сари ҳокимият омаданро зид буданд. рад кардани Али пешниҳоди аҳли Мадинаро оид ба халъ кардани Усмон ва байъат намудан ба Али, ё ин ки кӯшиши бо Муовия сулҳ кардану баъди 7 моҳи халифӣ ба Муовия супоридани тахт аз ҷониби Ҳасан далели ин гуфтаҳо мебошад. исботи дигар он аст, ки Али баробари ба сари қудрат омаданаш бар зидди онҳое, ки корҳои зишти худро бо муҳаббати хоса нисбат ба хонаводаи пайғамбар рӯпӯш карда, бо ин васила дар байни мусулмонон ихтилоф ба вуҷуд меоварданд, сиёсати қатъии худро оғоз менамояд. дар замони ҳукмронии Умавиён бо сабаби зулму беадолатии аксар ҳокимон ҳаракати шиаҳо хеле вусъат ёфта буд ва ин ба шӯришҳои оварда расонд, ки натиҷаҳои ҳалкунанда доштанд. ҷараёнҳои гуногуни аҳли ташайюъ дар Эрону Ироқ ҳанӯз аз асрҳои 8-9 ва 3 пан гардида буданд. лекин азбаски ҳокимияти давлатӣ тӯли ин асрҳо дар дасти халифаҳо ва султонҳои сунни буд, баъзе муҳаққиқони эроншиноси рус ва аврупоӣ ба гурӯҳи шиа гаравидани эрониҳоро танҳо ба давраҳои баъдина, яъне асрҳои 15 ва 16 мансуб медонанд.
دلیل اساسی در ایران وسیع پهن شدن جریان های گوناگون تشیع در عصرهای 8-9 در آن می باشد که جنگ های مذهبی در این کشور اساساً میان خود همین جریان های شیعه به عمل می آمد، نه بین سنی ها و شیعه ها. در این باره خصوصاً مبارزه های شدید بین اسماعیلیان و امامی ها در ایران شهادت داده می تواند. امامیان تنها بعد از شکست خوردن اسماعیلیان در حرب با مغولان سال 1257 یعنی بعد از عصر 13 قوت گرفتند. سلاله صفویان پس از بسر قدرت آمدنشان از بس که اکثریت اهالی ایران شیعه بودند با مقصد مستحکم کردن حاکمیت دولتی خود در این کشور دستگیری تشیع را در سطح دولتی براه می ماند. در حال حاضر اکثریت شیعه ها پیروان مذهب اثنا عشری امامیه بوده بازگشت امام دوازدهم مهدی را انتظارند. در مسئله مهدی موعود هر یک فرقه شیعه مهدی خود را دارد. شیعه های واقفی همان شیعه های می باشند که پس از فوت امام خود در مسئله استمرار امامت توقف کرده امام خود را مهدی دانستند و معتقدند که او رجعت میکند. اکثریت پیروان مذهب شیعه در ایران و آذربایجان و عراق و بحرین عمر به سر میبرند. در پاکستان، هندوستان، لبنان، لیبیه، یمن، کویت، افغانستان، تاجیکستان و غیره شماره زیادی جمعیت شیعه ها موجود بوده، باقی قریب در همه کشورهای مسلمانی این یا آن گروهی خردی شیعه ها سکونت دارند. قدریه جریان علمی و فلسفی است در اسلام که در آغاز عصر 8 در عراق پیدا شده بود. بعضی مؤلفان همچون پایه‌گذار قدریه شخص مسیحی را یادرس می شوند که به اسلام گرویده است. همچنان گفته می شود که معبد جوهانی و حیلان دمشقی شاگردان او بوده نیز اساسگذاران قدریه به حساب می روند. گروه دیگر مؤلفان نیز معبد جوهانی و حیلان دمشقی را بنیادگذاران این جریان می حسابند. قدری ها جانبدار آزادی رفتار و کردار عمل انسان بودند و برخلاف جبری ها بر آن اعتقاد داشتند که انسان خالق عملهای خود است. بنابراین مخالفین آنها مطمئن بودند که این عقیده از افکار مسیحی سرچشمه می گیرد. نظریه آزادی عمل را پیروان معتزله نیز ترغیب و تشویق می نمودند. اصلا اکثریت پایه‌گذاران و پیشوایان جریان و فرقه های در اسلام پیدا شده از جمله قدری ها و معتزلی ها را نیز منصوب به مکتب علمی و فلسفی حسن بصری می دانند. محمد شهرستانی تاکید می کند که مریجی های جبریه و قدری ها پهن کردن افکار و بدعت‌آمیز خود را در زمان حسن بصری آغاز نمودند. بعضی مؤلفان بر آن عقیده‌اند که معتزلی ها پیروان قدری ها نیستند، لیکن با وجود عقیده های به هم مانند معتزلی ها این نکته را رد میکنند. قدری ها اینچنین تاکید میکردند که خداوند از ازل ذات و صفت نداشت و صفت های ازلی عموما وجود ندارند. قدری ها کلام پروردگار را حادث حسابیده فاسق را نه مؤمن و نه کافر میدانند. برای پهن نمودن چنین عقیده ها معبد جوهانی از جانب حجاج و نیز حیلان دمشقی در عهد خلیفه هشام به قتل می رساند.

0: омӯзгор ҳамеша намунаи ибрат аст. Рафтори нек, гуфтори ширин ва муносибати инсондӯстонаи ӯ ба хонандагон дарси бузурги зиндагӣ мебошад. Хонандагон на танҳо аз китоб, балки аз рафтори омӯзгор низ меомӯзанд. Дар ин бора андешаҳои хонандаи муассисаи рақами 7 шаҳри ваҳдат Шаҳлои Исматулловро мешунавем.
1: Маҳз устод аст ки инсонро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. чи тавре ки мо медонем аз якуми лаҳзае ки инсоният ба даргоҳи муқаддаси таълимӣ қадам мегузорад ягона шахсе ки инсонро роҳнамоӣ мекунад ин танҳо устод аст ҳар як инсоне ки ба тамоми қуллаҳои баландтарини зиндагӣ расидааст яъне ба тамоми орзуҳои дилаш расидааст ин танҳо аз сайру кӯшишҳои устод аст ин устод аст ки инсонро ба роҳи рост ҳидоят мекунад ва дар баробари ҳамаи инҳо устод ҳамеша кӯшиш мекунад ки то шогирду худ муваффақ шавад خود گفتنی هم که با قدری استادان رسیدن در کار محض این استادان است که ما خوانندگان را راهنمایی میکنند و در تمام گوشه تعلیمی تمام دنیا هر یک انسان از تگی دست استاد میخیزند یعنی که هر یک انسانیت را تنها استاد است که راهنمایی میکند و تنها استاد است که انسان را به انسان علم میدهد و انسان از آن علم استفاده میبرد و به تمام قله های زندگی میرسد بیهوده نگفتن که انسانی که دارای علم است از رنج و عذاب دور است.
0: واقعاً آموزگار گنج بی‌بهای جامعه است. به او پیشرفت و رشد امکان‌پذیر است. از این رو ما باید آموزگاران را احترام کنیم و قدر زحمت ایشان را

0: набзи сиёсат барномаест бо дидгоҳи муҳаққиқону таҳлилгарон аз таҳаввулоти ахири минтақа ва ҷаҳон бо назардошти манофеи миллӣ ва самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии тоҷикистон ҳар рӯзи сешанбе соати 9-10 аз радиои тоҷикистон
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: که فرزندی بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر.
1: کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебои парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон.
1: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони Савту Наво. рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагиро баҳратон таманно намуда барномаамонро тақдиматон мекунем. дар раванди таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон нақши омӯзгорон басо муҳим арзёбӣ мегардад. дар мактаб кӯдакону наврасон ба воситаи таълиму тарбияи омӯзгорон ақлу дониш, хират, одобу ахлоқашон зина ба зина боло меравад. таълими ибтидои суруд ва мусиқӣ дар замири кӯдакону наврасон завқи зебоишиносиву фарҳангсолориро ҷой медиҳад. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нисбат ба таълими суруд ва мусиқӣ диққат додан дар баландбардоштани завқи эстетикӣ бачаҳо кӯмак мерасонад. зебоӣ ва зебоипарастӣ ҷузъи ҷудонашаванда дар ҳаёти инсонҳост. дар раванди таълими суруд ва мусиқии кӯдакони мо аз ҷониби омӯзгори соҳибтахассус вобаста ба фарҳангу санъат зебоипарастӣ маълумоти бештар мегиранд. дар рафти дарс шеъре ки бо оҳанг сароида шавад, аввал маъниву мазмуни онро омӯзгорон ба шогирдон мефаҳмонанд. доир ба таъмини созҳои мусиқӣ дар мактаб ва завқи наврасон ба мусиқӣ, мо бо Али Аҳмад Саидов, омӯзгори соҳибтахассус аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем. имрӯз мехоҳам атрофи таълими суруд ва мусиқӣ, таъмини созҳои мусиқӣ ва китобҳо суҳбат дошта бошем. дар мактабе ки шумо таълим метиҳед, дарси суруд ва мусиқиро аз назари худи шумо имрӯз то чӣ андоза бачаҳои мо омода ҳастанд ё ки завқ доранд ба гӯш кардан сароидан ва ман завқи зебоипарастӣ дар замирашон чӣ гуна ҷой шудааст?
2: дар муассисаи мо мактаббачагон нисбат ба дарсҳои суруд бисёр шавқу завқи баланд доранд. китобдори мо хубай, асбобҳои мусиқиам назан, сосҳои халқӣ дорем, таблак доира дорем, асбобҳои барқиам дорем, бисёр хубам.
1: дар ҳолати корӣ ҳастан ҳамаш?
2: ҳамаш дар ҳолати кориам. дарсҳоам назм мегзарам.
1: вақти дарс як соате ки дода шудааст дар як ҳафта, барои шумо бештар кадом чиз муҳим аст? вазифаи хонагиро пурсидан ё ки дарси навро оғоз кардан?
2: мо дар вақти дарс ҳам вазифаи хонагиам мепурсем, ҳам дарси навам оғоз мекунем, бо асбоб машқ мекунем, ҳам аз ёд карда мебиям.
1: барои намаи аз ёд кардан шумо кадом амалҳоро бештар истифода мебаред вақте ки шеър интихоб шудааст дар китоб?
2: мо бисёр бо мактабачагон бо мусиқӣ машқ мекунем, ҳамоҳанг тезай худ мекунам.
1: дар фаҳмондани маънии мазмун худи бачаҳо сарфа мераванд ё ки худатон аввал
2: мефаҳмонем? дар фаҳмондани маънии мазмунаш мефаҳмонем. мисол дар бораи ватан боша, дар бораи модар боша, бисёр тарги ибтидоёро мефаҳмонем.
1: бачаҳое ки имрӯз завқ доранд аз назари шумо, онҳо дар ҷамъомадҳои саҳарӣ ё ки нисфирӯзӣ худашон омодагӣ мебинанд барои баромад кардан ё ки бештар муроҷиат мекунанд ки бо шумо кор кунанд?
2: бештар барои баромад кардан ба ман муроҷиат мекунанд, мо тайёр мекунем.
1: сурудҳо аз ҷониби кӣ интихоб мешавад?
2: сурудҳо дар бораи мисол ватан боша, дар бораи иди модар боша, аз китоб интихоб мекунем, аз шоиро ҳастанд.
1: ҳастанд бачаҳое ки худашон ҳамин масъулиятро бардӯш мегиранд ва меоранд ҳамрӯи шумо кор мекунанд?
2: ҳастанд хеле бачаҳое.
1: бисёр аст.
2: мебиёранд шеъра, оҳанг мемонем, кор мекунем, боистеъдодан ҳастанд.
1: аз назари шумо агар мо як лаҳза истода гузарем ки китобҳои дарсӣ аз синфи ибтидоӣ ва то синфи панҷу шаш ҷавобгӯ ҳастанд ва чӣ чизҳо аз назари худи шумо ҳамчун омӯзгор мутахассис боз ҳам талаб дорад бояд ворид карда шавад?
2: китобҳои дарсӣ, китобҳои нағзан нав нашр шудан ҷавобгӯ ҳастанд. китобҳо
1: ба диапазони овози кӯдакон мувофиқ ҳаст дар синфиҳои ибтидоӣ?
2: ибтидоии кӯдаконаи шеърош бисёр шеърҳои хубанд,
1: содаву равон аст.
2: бале бале.
1: ҳар як омӯзгор ки кори худашро пеш мебарад, бо диққат бо наврасону кӯдакон кор барад, медонад ки кадом кӯдак чӣ қадар истеъдод ва ҳунар дорад. барои сайқал додани ҳунар истеъдоди бачаҳо дар мактаби шумо ба ғайр аз дарс боз ҳаст маҳфиле ки бачаҳо омода машқ кунанд ва ҳамроҳ шумо бошанд?
2: кружок дорем, бачаҳо ҳастанд ки бо истеъдодам машқ метиҳем. сурудхонаи нағз дорем, навозанда дорем. Духтаракое аст ки рақсҳои хуб мекунанд, тайёр мекунем.
1: Навозанда гуфтед, онҳо худашон омӯхтанд ёки дар дарс шумо омӯзондан ёки дар ягон марказ иловагӣ дарс мегиранд?
2: Ҳам иловагӣ мегирам, ҳам мо ҳам омӯзондемшон. Талабае ҳаст ки истеъдод дорам, тайёр кардем.
1: Бачаҳое ки бо истеъдод ҳастанд ва қобилият доранд, ҳар ҳафта мебиянд ба машғулият.
2: یک هفته داد بار
1: دستگیری مؤسسه چی گونه است برای نمین محفیل؟
2: دستگیری مؤسسه خوبه معلومه دستگیری میکنه رو بار
1: یعنی که حواسمان میکنند؟
2: بله پس بابا را محیو کرگی است
1: شنونده های گیرامی یادوار میشویم که شما برنامه نوو را از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان میشنوید در موسسه‌های تحصیلات میانه عمومی وقتی که تمام شرایط ها برای تعلیم دهی مهیا باشد شاگردان هم ذوق و حواسشان نسبت به آموزش بیشتر می‌گردد و تعلیم و تربیت فراگیر بودنشان کودکان و نورسان ترتیب و نظام تعلیم رفت تعلیم تعمیم بودن آموزگاران تخصصی همیشه مهمترین روند کار است. منفیت موسیقی و سرود بر روان کودکان و نورسان را ما خود هنگام صدا دادن آهنگ و یا سرود می‌بینیم که طبیع آنها بالیده می‌گردد و بی اختیار می‌رقصند. در مکتب بچه‌ها در وقت درس سرود و موسیقی بیرون از آن در محفل‌های صنعت اشتراک نمودن را خیلی دوست می‌دارند. در بعضی مکتب‌ها آموزگاران محفل هنر را تشکیل نمودند که کودکان و نورسان با اختیار خود نام‌نویس گردیده برای سرود سرایی و نوازش در سازهای موسیقی یا نوازش در ساز خواستهشان با آموزگاران تمرین میکنند. دایر به محفل در مکتب و اشتراک مکتب بچگان با آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من ادامه سبت صحبت ما رو با علی احمد سیدوف آموزگاری صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقمی 33 نوحیه سینای شهری دوشنبه میشنویم. بچه های شما در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردن یا که اشتراک میکنند؟
2: کردن.
1: این سال چگونه هست؟
2: این سال نغز برامد کرد. یک طلبه داشتیم روان کردیم. برامد کردن.
1: از دور به دور گذشت؟
2: نوحیه بیده گذشتیم.
1: حاضر انتظار هستید؟
2: انتظار هستید.
1: چند نفر هستند از شاگردان؟
2: دو کس.
1: در کدام بخش؟
2: سرایندگی.
1: وقتی که شما کار کردید همینقدر سال با کودکان کار و فعالیت آموزگاری و ذوق کودکان در شنیدن سرایدن و عموماً قبول سرود موسیقی از نظر شما سال تا سال چگونه هست؟ پیشروی هست یا اینکه علاقه ذوق دیگر شدند؟
2: نسبت سرود موسیقی بسیار ذوقمندند پیشرویه
1: وقتی درس شما وقتی که موضوع درس رو میکشوید و در کتاب اومده است درباره کمپوزیتورون چی چیزها اومده است امروز معلومات زیاد است یا کمتر است یا که بیشتر سرودها و نوتها اومده است
2: در کتاب های درسی درباره کمپوزیتورون هم بسیار معلومات های خوب بود دادگی نوتها هم هست از کتاب های نو بسیار بهتره
1: برای سینفوی ابتدایی اصلا ایجادی کدوم نویسندگان یعنی که شعری روان باید باشد انتخاب شده است در کتاب درسی و آهنگ های کی رو استفاده کردن در اینجا
2: آهنگی امیربیگ موسی هست قدرت الله یحییف آهنگی فتا دینه هست خیرلو عبدالله کریم حلیم فسای بسیار
1: برای ابتدایی در سینفوی بلوی ایجادی کدوم کمپوزیتورون در کتاب اومده است یعنی که بو نوتا و شعر ها
2: در کتاب 5 6 ای کریم حلیم خیرلو عبدالله تلفظ ستار فهم هست
1: گفتید که یک گروهی الهیده است محفل یعنی که محفل هنر است در نزد مکتب کار میبرید گروهی خورسرایون امکانیت دارد که شما تشکیل کرده باشید در اینجا که فقط یک کسروی است نوازندگی است
2: گروهی خورسرای داریم یک کسرا داریم رقصی گروهی داریم یک رقص داریم همش تشکیل کردیم
1: رقص رو که درس میتید
2: روزگارو هستن
1: در حقیقت امروز ما فکر میکنیم که در جاده تربیه نسل نوراس جوان اگر آموزگار ذوق بلند داشته باشد و هوس درس دادن و کودک رو برای راست هدایت کردن داشته باشد اونجا هم محفل است هم ایجاد است هم اشتراکی فعال کودکان در همه آزمون ها دیده می شود و به نظر می رسد سالهای قبل که بچه های شما اشتراک کردن در کدام ژانر ها موفق شدن در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من
2: در خورسرایی موفق شدن در سرود یکم موفق شدن
1: برای شما آموزگاران می خواهم همیشه سربلند باشید، سلامت باشید، موفق باشید. می خواهیم در جدای صنعت موسیقی و ذوق зебои парастии кӯдакон, омӯзгорон ки имрӯз нов ба сазонги дар як ҳафта як соати дарсӣ аст ва аз ин дарс ба ин дарс кӯшиш мекунанд ки ба бачаҳо чизеро омӯзонанд ки онҳо ба роҳи рост, ба роҳи фарҳангӣ ҳидоят карда шаванд, муваффақу сарбаланд бошед. Ташаккур, хуш омадед бори дигар.
2: Ба шумо ҳам ташаккур.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти Хӯросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. Китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар мавҷ барномаи навбатӣ мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. اگر در خاطر داشته باشید چند هفته پیش ما برنامه را به آثار و روزگار سراینده خوشلند فاروق زاکیرو بخشیده بودیم. یادرست شده بودیم که این خاندان به عالم موسیقی یک زمره سرایندگان کسبی را تقدیم کرده بود که آنها در سرگاه صنعت استرادی ازبکستان قرار داشتند. یکی از آنها آوازخوان بطیر زاکیرو سراینده معروف به حساب رفته او دوام دهنده مکتب آوازخوانی اویله زاکیرو خو بوده این مکتب را خیلی تقویت داده و معروف نموده بود. در کشورش بطیر کریموویچ را با یک محبت خاصه بلبل صنعت می نامند و در حقیقت او دارای صدای آواز دلاسا بوده در یک مدت کوتاه معروف شده همه سروده هایش به خزینه طلایی صنعت استراده شامل گشته است و برنامه امروزه را به 90 سالگی این آوازخوان معروف و هنرمند به همتا سراینده شناخته ازبکستان بطیر زاکیروف می باشیم. بیاید یک سرودش را سر آغاز بشنویم.
4: کیچه باده آی شول است

0: Боз ҳам фикрона ба сӯи хонаи падарӣ, ки бӯи қиблагоҳу пайвандон ва бародару ёр медод, аз мирафтан кард. Бӯи диёрро боз ҳам шамид, ки моломол аз ёдҳои пешин буду ғамбодаҳои бекарон ва лаҳзаҳои камчини фараҳфизои бачагӣ. Сурату сикаи модараш пеши чашмонаш аз дур падид омад, ки гуфт:
1: шояд нисбат ба зан ақидаҳои гуногуну мухталиф бошад. Дар адабиёти мо ин чизо бисёр аст, дар мафкураи мардум аст нисбат ба зан. Аммо вақте ки зан модар мегӯем, тамом дигар ҳама ин чиз гум меша, мерад. Вай модар аст, вай офаранда аст, вай туя ба дунё овардагӣ аст. Охир дигар ҳич ҳамон суханҳои горки ба одам мерасад, мегӯяд: ҳамду сано бод дар олам ба зан, ба модар, ба чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффар. Воқеан ам модар аст, ки зиндагӣ мебахшад. Модар аст, ки ин зиндагиро дар батнаш ҷо мекунад, бад ба дунё меоварад, баъд она бо ҳазору меҳру муҳаббату ба сад ноз мепарварад, тарбия мекунад, то ин ки вай ҳамун зиндагиро давом диҳад. Зиндагии ҳамун модарро бо давом диҳад. Ҳар чизе, ки дар зиндагиш агар модар масалан ба он муваффақ нашуд, ҳатман умед мекунад, ки фарзандаш ба он муваффақ мешавад, ва ба ҳамин умед зиндагӣ мекунад модар, ва барои ҳамин ҳам сахт дӯст медорад ҳамон давомдиҳандаи умри худаша, зиндагии худаша, умеду орзуҳои худаша. Дар ҳама фарзандош албатта ина мехоҳад бубинад, шояд тақсим мекунад, шояд ҳамон умеду орзуҳоша дар байни фарзандо, ё шояд дар як нафараш метавонад ина бубинаду вай кунад, умеду бандад. بسیار شوخ بودم. این بچگی ما یک دوره بسیار عجیب بود. خیال میکنم این خیلی دوره دیگه یکان بچه ها اثر میگذارونن یا نه. دنیای بچگی من بسیار رنگین است، به نهایت رنگین است. بعضا نپرسیده میرفتیم و دیر میکردیم، یا نپرسیده با در کلاه کلان آبازی میکردیم، میامدیم تشویش با تشویش میافتادن که بجا شد چیش. یا شب بعدتر و کمی کلانتر شدیم، شبها دیر می اومدیم. برای همین چیزا تنبیه هم می دادم. شوخی آمیز از گوشهایم می کشید مادرم. دیگه می دونم که برابر همین هم با مهرش زیاده. من اینه با حس می کردم همون لحظه. مثلا پدری ما بسیار آدمی سخت گیر بودم نسبتی ما. به نهایت سخت گیر بودم پدرم. مادرم همیشه در حمایه ما بود، همیشه حمایه میکرد. شاید همین دو نوعی مناسبت به فرزند ضرور است که فرزند از همه چیز زندگی آگاه شود و موافق و مطابق به همون زمانه و به همون محیط و به جامعه و باید رسد.